0: birou, dar pietoni, ah, se ascultă și în Maxi Taxi acolo unde sunt pietoni, dar nu știu, dacă ne auziți în Maxi Taxi la acest moment, iată, sunteți într-o rutieră, da, care de transport interurban, rutieră care e pe aici prin oraș, autobuz, trolebuz, dați-ne mesaje în Telegram să vedem dacă am vorbit și a ajuns la cineva mesajul ăsta sau nu. Pentru că șoferii, deci cei mai buni pietoni sunt șoferii, da? Cei care știu,
1: da,
0: de
1: cei
0: fapt,
1: mai responsabili pietoni sunt șoferi, corect, da, sunt, da, de acord, da, cu tine, Victor. Pentru că noi, cumva, știi, bucătăria asta o cunoaștem dinăuntru, hai să zic așa, da?
0: Știm și
1: cumva
0: ce nu ne place și exact știm cum să facem, cam
1: exact
0: așa. Deci, prieteni, dați-ne mesaje să vedem dacă această informație a ajuns la pietonii care nu sunt șoferi, la cei care, sau trimiteți-ne fotografii dacă sunteți cu pietoni, pur și simplu, cumva, nu știu, dar e chiar urâtă. Eu mi-am imaginat situația în care te-ai aflat tu și nu vreau
1: deci
0: să
1: mai m-am speriat, sincer, m-am speriat pentru că nu e ok așa, mai ales când sare în cale, știi, gen ok, când treci în fața autobusului, dar mai sunt din ăștia pietoni, dar ei cumva, știi, mai întâi scot capul, se mai uită dacă mai vine o mașină, dar aici nici măcar nu a fost asta. El pur și simplu a decis că trebuie să fugă, plus cu căștile în ureche, deci da.
0: Irresponsabilitate total.
1: Exact,
0: total.
1: exact, mai ales nici măcar nu era trecerea de pietoni, dar aia e. Am tras o sperietură și acum merg să beau o cafeluță, îmi revin.
2: Новый трек на рекорде. Салова. Облако.ком. Рекорд микс.

0: Reclamă.
1: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
7: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
5: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
5: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: poziție. În primul rând am pornit radio record când am urcat în mașină, pentru că nu se pornește motorul până nu includ vei caperii. O zi bună tuturor! Da, prieteni, iarna mașina se încălzește mai ușor cu record în difuzoare, iar vara se răcește mai bine, da? Nici nu e nevoie de aparat de aer condiționat. Medvedem cu Anatolie, bună dimineața pentru Moldova noastră din Italia, prezent. Cristina își face prezența, da? Se înseamnă în catalogul nostru online din Telegram. Bună dimineața de la Poșta Veche.
1: Pașca tot împreună cu noi. Доброе утро, позитивного дня всем.

0: Comentariul ăsta lui Vania, deci like, subscribe, share, deci efectiv toate le fac pentru că are dreptate, Vania, are. Саня пише нам, пише ход прав, пока жив. Ну, это тоже как бы из... Да, из того же разряда, но это так. К сожалению, не все понимают, что у машины несколько тонн, и она не остановится за одну секунду, да, и у нее есть тормозной путь и так далее. Жалко, что не все понимают. Не зря Виктор сказал до этого, что все-таки самые ответственные пешеходы – это, конечно же, водители, потому что мы знаем, каково это, как, насколько это неприятно, насколько это иногда пугающе, когда кто-то выбегает перед тобой неожиданно.
1: Ne scrie Dima Gaidacenco, bună dimineața din Germania, firma Tartaul e cu voi. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Guten Morgen! Așa ar fi!
1: Sergei Zatec, bună dimineața din Bologna. Nürnberg prezent, la fel Germania, mesaj de la Alexandru semnat.
0: Și uite cât e de vesel Alexandru, e fresh așa la ora asta matinală, bravo!
1: A ieșit în concediu, cred că.
0: Probabil, sau poate prima zi după concediu, știi, când ești odihnit, relaxat, deja inspirat. Cred că cam așa o să arăt eu, zic, după o vacanță, dar și tu, Victor, pentru că curând pleci și tu în vacanță. Da,
1: dar sper să nu rămân și eu în urma ta, adică merg și eu în vacanță. Ion e cu noi, Bălțu, vă salută, suntem în banca întâi, ca la școală. Apropo, ții minte în ce bancă era la școală? Hai că toată lumea știe, ține minte.
0: Deci eram, vorbești de clasele primare? Pentru
1: dar
0: că
1: nu
0: după
1: contează,
0: aia...
1: adică în general, iată, când
0: în general, în primele bănci.
1: În ce bancă ai stat la școală? Deci, din start îți vine o imagine, care este ea?
0: La, bine, prima imagine care îmi vine e clasa de limba și literatură română. Am stat în banca întâi.
1: Exact, chiar în banca întâi?
0: Chiar în banca întâi eram. Deci eram în banca întâi pe rândul din mijloc, da? Pentru că trei rânduri erau, trei rânduri de bănci. Eram cel din mijloc.
1: La noi, cei care... la telenești era așa momentul. În banca întâi stă oricei mai răi, oricei mai bune, adică așa era, adică.
0: Nu știu cum era la noi, sincer, pentru că stăteam eu în banca întâi, dar nu eram eu cea mai rea. Eram foarte străduitoare.
1: Eu nu eram rea, eram foarte
0: obraznică.
1: Da, dăm reclamele și revenim. Comentariile voastre în TikTok și în Telegram le așteptăm cu mare drag. Suntem live și ne puteți vedea chiar în acest moment.
2: Record. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
10: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
13: Record Dance Radio.
14: Reclama на рекорде 0 764 4 179.

0: Știi cum stă treaba așa de obicei? Deci eu, dacă aș fi avut note rele la un obiect și profesor de obicei văd ăștia care sunt așa mai... Ei, nu învață. Și peste ani, da, iată, spre exemplu, el la radio lucrează și scrie mesaj, o întreb cum a fost băiatul ăla rău la școală și ea zice, nu, foarte bravo. Foarte bun, adică...
1: Atâta cu efect.
0: Păi era fain, adică...
1: Atâta cu efect, Victor. Есть такой дело. Но это, кстати, не про меня. Я была и вправду послушна. Стай, ка вине, вишена де пе торта. Стай.
0: Да.
1: Doamna Olivia zice, salutare și Mihaelei Solonari. Tot am învățat-o. E adevărat.
0: Pe soția mea?
1: Da. Tu știi, doar că noi am studiat într-un liceu, evident, doamna Olivia Pitel, care a fost și diriginta mea. Deci am învățat-o și pe Mihaela. Da, așa a fost.
0: Prieteni, acum ați înțeles cum Julenca a ajuns la radio? Nu, dar hai să recunoaștem. Deci atunci când îmi căutam colegă, da, era în primul an de emisie.
1: E, 21, de emisie? Era vara. Nici nu era emisie.
0: Deci radioul s-a lansat pe 5 iunie 2021. Eu am apărut în luna iulie, la începutul lui iulie, adică peste 2 săptămâni și jumătate, eu am venit la radio. Și de atunci și până pe data de 19 septembrie, da, până la ziua de naștere a Juliencăi, încăutam colegă, deci aveam nevoie, era idee de matinal, era și denumirea matinalului, programul se făcea frumos. Și eram într-o seară acasă și zic, Mihaela, am nevoie de o colegă, dar una așa cu care să mă înțeleg. Iulia era ultima variantă. Ultima era.
1: Dar pentru că am, hai să zicem, predestorie, da? Pentru că a fost și predestorie, am muncit cu tine la un alt post de radio, deși nu am cooperat acolo, da? Pentru că tu aveai emisiunea de seară, eu tot eram la matinal, dar eram cu un alt coleg și noi niciodată nu ne-am intersectat.
0: Dar da, să recunoaștem, acolo tot mie mi-ai dat mesaj ca să ajungi la radio.
1: Da, exact. A fost tot prin tine. Nu știu cum...
0: Dar nici nu știu cum ai găsit-o.
1: Cum s-au aranjat stelele, dar ai văzut că, uite...
0: Eu aș căuta mesaj. Pe Facebook mi-ai scris.
1: Pe Facebook.
0: Tare vreau să... Da. Tare aș vrea să găsesc, dar nu știu, poți da pe Facebook sus.
1: Probabil, cred că da. Cred că da. Trebuie să încercăm.
0: Primul

0: Și îmi dădea mesaje, le citea, făceam prezentă și tu participai.
1: Așa era!
0: Da?
1: Așa era!
0: Nu pot să cred. Deci erai fana mea. Hai zi, zi, da, chiar dacă e nu. Zi, da. Da.
1: Am să fac exact ca doamna Livia. Da, da,
0: da, da, da, da, da.
1: Dar Victor, eram fana ta.
0: Lăsând pluma la o parte, dintr-o întâmplare și datorită soției mele, i-a zis, mă, dar Iulia, este de ce? Eu nu știu cum așa mi-ai sărit din vizor. Adică ai nu văzut, nu venea.
1: Mereu și... zic că Mihaela e o fată de aur.
0: Da, și știi care e momentul, Julenca? Ea vorbea, îmi spunea. Deci eram în momentul ăla, priveam televizorul, făceam scroll pe TikTok și Michela îmi zice, Iulia, de ce nu? Deci în momentul ăla, tu erai la un eveniment,
1: da,
0: era
1: da,
0: la o distracție,
1: eram la o petrecere,
0: la o petrecere
1: da.
0: Era. Dar în momentul ăla am trebuit să spun, Iulia, e urgent, răspunde. Așa vin la radio și Iulia zice, vin.
1: Da, da,
0: așa
1: era,
0: a fost, deci,
1: da,
0: deci nu m-ai întrebat unde, cum ai zis, vin.
1: Bravo. Așa a fost, da, uite. Asta
0: dar
1: e istoria.
0: Dar piesa asta parcă nu-i bună cumva, așa, parcă e plângăcioasă. De
1: nu e mai e plângăcioasă, e foarte bună piesa. E o piesă foarte populară, cred că tot
0: da,
1: cei care...
0: Un, e un remix, remix.
1: Ceva
0: da,
1: de genul ăsta. Michico se numește, apropo, pentru cei care au
0: cum,
1: întrebat.
0: Michico?
1: Pentru că
0: nu da, mai este The

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și

0: Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизеджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
0: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară. Produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
8: Record Dance Radio. Reclama na recorde. 0-764-4-179.
9: Dance Leata.
8: Na recorde.

0: să fie ca fundal pentru distracția.
1: Așa, credeam
0: de,
1: că
0: la început
1: ai
0: de oră.
1: Să inclus piesa aia Ferrari.
0: Oh, nu, nu.
1: Care cândva...
0: Nu tapa

cine trebuie. Barboș Ana zice: aș vrea să ajut părinții care a pierdut ieri copilașul, ieri pe la ora 14, pe terenul de joacă. Îl cheamă Darius, are 9 ani, locuitor al orașului Ungheni. A fost văzut pe terenul de joacă din Dănuțeni. Uite așa un mesaj. Nu țin minte că am mai avut astfel de intervenții, doar că cu niște...

Cluj-ul. Vârneu, salutare pentru toată Moldova, din Franța. Dați mai tare la radio, vine momentul epic al melodiei. Sună foarte bine.

0: DJ-ul la voi?
1: 3, 2, 1, intră DJ-ul chiar acum. Gata, s-a conectat DJ-ul?
0: Dar ai văzut că le prinde cumva ora de, cu DJ, pentru că tare des se scriu comentarii în privința la ora asta cu DJ când vine cineva la noi și mixează. Dar de regulă se întâmplă în fiecare luni pentru cei care așteaptă.
1: Iulia, strigă Iha!

0: vecini, vă rog, nu. Așa că, da.
1: Cum ar fi acum deja vecinii să te audă la radio? Spun, dar de ce trimis la noi?
0: Să-mi scrie, să-mi dea un mesaj.
1: Să-mi dea un mesaj acum vecinii. Profesora de română te ascultă, acum vecinii ar spune, Iulia, dar tu vii acasă.

0: Eu deci... corporativile nu prea le țin minte.
1: Așa. Era un concurs foarte bun. Mi-a adus aminte exact de acel corporativ de anul nou. Apropo, pentru tot ce e coin,

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Atunci

0: atenție! Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: 30 лет, Макс.

0: На рекорде.
1: Ora e cu plasare de produs. Încă un loc în superjocul de vineri putem oferi astăzi în runda numărul 2 de joc. Alături de noi e partenerul orei, echipa Max Auto, automobile verificate cu garanție, import la comandă după preferințele voastre, serviciul trade-in, dar și experiență vastă în domeniul auto. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. 07860179, numărul din studio.
2: Deci, pentru cei care ne privesc acum pe TikTok, să știți că mă fac frumoasă pentru voi, pentru toți cei care ne urmăresc.
1: A scris cineva ceva?
2: Nu a scris nimeni nimic, dar să știți că este pentru voi, așa că vă rog să nu dați cu comentarii. Dar vă readuc aminte că dacă doriți să participați, dacă doriți să vă găsiți în lista finaliștelor, ar trebui să ne sunați și să participați. 0786 0179, numărul nașei studii. Я призываю вас, вот если вы сейчас где-то застряли в пробке в городе Кишиневе, а может быть из Бельск, а может быть из любой другой местности нашей большой, необъятной, такой любимой Молдовы, дозвонитесь до нас, до нашей студии, давайте с вами сыграем. 2 минуты вам это займет, а может и меньше, в зависимости от того, насколько хорошо вы продержитесь и насколько хорошо вы с нами сыграете в фэр-аффирмации. Напомню вам, что у вас есть всего лишь 2 запретных слова, это слово «да» и слово «нет». Больше никаких других запретов нет. Ни темы, которые мы выбираем для разговора. Вы также можете нам предложить какую-то тему. Вы также можете нам задавать вопросы. Это все доступно. Эти опции для вас открыты. Главное, чтобы вы не проговаривали запретные слова, а именно слово «да» и слово «нет». Я вам напомню, что игра начинается ровно в ту секунду, как только мы вам ответили на ваш телефонный звоночек.
1: Eu fac verificare la telefoane, e strani. Gata, nu, sunt bune ambele, toate sunt ok. Nu de altfel, dar la noi sunt roșii telefoanele în jocul de... Astăzi e de miercuri, da? Adică în care cuvintele interzise trebuie să plece, să zboare din vocabularul vostru, da sau nu. Două cuvinte care vă pot opri jocul și o să vă propulseze deja într-o altă zi ca să puteți juca și să câștigați loc în superjocul de vineri. 07860179. E liniște.
2: Da, iată și
1: dar putem rămâne și cu un singur finalist. Deja suntem 5 și abia este zi de miercuri.
2: Da, deci, vineri, în любом случае, наш список уже пополнился финалистами, да, которые играли вчера с нами, позавчера, поэтому мы сильно не переживаем на этот счет, но тем не менее, я бы с большим удовольствием еще кому-нибудь дала возможность поиграть и получить свое место в финале. Кто-то нам пишет: я застрял на море, как до вас дозвониться, как вам позвонить? Позвонить по номеру 0786 0179. Алло, доброе утро.
1: Няца.
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Nadejda.
1: Nadejda, ai mai jucat astăzi?
3: Nu.
1: Mersi.
2: Nu, da, nu.
1: Na,
2: nu.
1: Nu, nu, nu.
2: Nu, nu, nu, nu. Nu am jucat, nu.
1: Nadejda, Nadejda, mersi frumos.
2: Ai prins, da, firul?
3: Da,
2: așa, da, bine. Mulțumesc, Nadejda, pa, pa.
1: Da.
2: Așa, a fost o încercare, nu?
1: E, dar și eu cu întrebarea asta din prima, dar nu știu cum să fac așa...
2: Așa ești tu de fire, așa. O dai din prima, nu mai aștepți. Nu, fără prelude, știi?
1: Da. Din prima, repejor.
2: Alo, bună dimineața. Nu e nimeni, gata. S-a pierdut apelul telefonic. Ничего страшного. Такое бывает. Бывает иногда, что звонки перекрывают друг друга. Это тоже нормально, потому что у нас обычно заняты обе линии и еще вторые линии каждой линии.
1: То есть, алло.
2: Вы понимаете, это сложно. Доброе алло. Утро.
1: Bună dimineața! Alo!
4: Dobre utra!
1: Bună, cine e cu noi?
4: Snejana.
1: Snejana, ne-ai sunat astăzi?
4: Сегодня.
1: Mai devreme?
4: Первый раз.
1: A, astăzi prima dată.
4: Первый раз сегодня.
2: Ты нам звонила, но просто не дозвонилась, да?
4: Пробовала много раз.
1: Снежана, de unde ne asculți?
4: Кишинева.
1: Din Botanica?
4: Угадали?
1: Ну, серьёзно, din Botanica?
4: Вы угадали.
2: Тогда я попробую угадать улицу. Дечевал.
4: А, Кузавода.
2: А, Кузавода.
1: Есть репарация, апропо, бульварду Кузавода.
4: Не видела.
1: Păi, nu ești pe Булевардul Кузовода? E sus aici.
4: Кузовода наверху.
1: Кузовода sus, la aproape de Grenoble.
4: Уже ближе к даче еду.
1: Ești la volan acum.
4: За рулем.
1: Нам интерес. Деконектируй радио, чтобы не услышим бине на телефон.
2: Это мультифункшн, она и за рулем, и с нами играет, и следит за движением. Молодец, Снежана. Это...
4: Стараюсь.
2: Хороший навык. Что еще можешь делать одновременно?
4: Могу следить за дорогой.
1: Аша, foarte bine faci, dar ce muncești?
4: Админом.
1: Ești администратор.
2: Салон красоты?
4: Администратор. Не совсем, общепит.
2: Общепит, опа.
1: Ешь ты администратор де магазин.
4: Нет, общепит.
2: Нет. Общекафе. Ай-я! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, это было прям больно. Снежана, так хорошо болтали, ну... Ну как это
1: te-ai
2: так?
1: Ținut bine te-ai ținut. Era
2: ai, Victor!
1: 1 minut și 43, era 17 секунды. Încă...
2: Мы со Снежаной так хорошо frumos. Разговорились. Я почти узнала, где она работает, Виктор. Ну как так?
1: Am câteva întrebări clasice. Pe mine mă interesează, deci cine e publicul Radio Record? Ce munciți? Pe unde sunteți? De când ne ascultați? Sunt așa întrebări care sincer mă interesează. Dar dăm publicitatea și revenim cu horoscopul la finalul acestei ore. Neața!
0: Dance Radio Record. Record. Реклама. Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Molcel Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toate țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Molcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molcel.md.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
10: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
11: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă.

soare nouă se poate contura spre seară. Gemenii, miza zilei este organizarea sarcinilor, ești extrem de metodic și bifați tot de pe listă. Cei din zodia Rac, aveți un moment de bilanț personal, sunteți plini de creativitate, iar viața sentimentală vă oferă momente calde. Lei, emoțiile din interiorul familiei cer atenție, pregătiți-vă pentru o schimbare de ritm, căci energia voastră va crește. La Fecioară, mintea voastră este extrem de analitică, discuțiile cu cei din jur sunt pragmatice și orientate pe soluții rapide. La Balanțe, vă focusați pe valorificarea muncii voastre, nu vă subevaluați în fața colaboratorilor sau a șefilor. La Scorpioni, sunteți într-o formă de zile mari, voința voastră este puternică, iar capacitatea de influență asupra celorlalți este maximă.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția.
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1.000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
9: Maximum празднуе 30 лет. В честь юбилея 30 причин для выгодных покупок. Горячие скидки до 30%. Рассрочка до 30 месяцев. 30% кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
10: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
11: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tape, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bis Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool de grav sănătății.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75 lei 90 pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0-764-4-179.
6: Dance лето
5: на рекорде.

0: Фонарь and Абрамцова.
1: Suntem la final de oră 9, ore în care am jucat maxim din 3 cuvinte. Ca de obicei, jocul este câștigat de Julenca Abramțova. Dar săptămâna asta scorul e 1-1. Ieri nici super jocul nu ne-a ajutat, am rămas eu învingător, astăzi Julenca. Dar mâine vom avea parte de cutia neagră și deja ceea ce este în ce va fi mâine în cutie neagră e în studioul nostru și o să vedem dacă o dați bine cu intuiția, comentariile, telegramul. Deci va fi mâine zi de joi, zi de joc legendar.
2: Да, именно этим мы и будем заниматься завтра в эфире. Ну а пока сегодня хотим сказать вам огромное спасибо за интерес к этой игре. По крайней мере, от меня точно. Я очень люблю игру «Максим Динтрей Кувинти». Каждый раз вас призываю дозваниваться и играть вместе с нами, чтобы получали удовольствие и вы, и мы, и при этом хорошо проводили время в эфире. В принципе, мы этим и занимаемся тут на самом деле. И мне это очень-очень нравится. Ну, медленно и уверенно наш игровой час подходит к концу. Впереди еще один час вместе с вашими любимыми ведущими Виктором и Юлей. И проведем мы его с пользой на этот раз, потому что после размышлений и переговоров решили мы, что пора с вами немного поговорить и поговорить о серьезном на этот раз. Но сначала давайте поприветствуем новый час. Ровно 10 часов.
0: Рекорд. Dance Radio.
1: Рекорд. Facem ora de educație civică, avem ceva timp de când nu am realizat o emisie. Dacă Iulia, cei care au fost conectați la ora 7 în prima intervenție, a vorbit despre o situație neplăcută care i s-a întâmplat astăzi în timp ce venea dimineața la radio. E vorba despre pietoni irresponsabili care se cred de fier și vom încerca să aducem la cunoștință cei care ne ascultă la acest moment. Deseori sunt în calitate de pietoni, traversează strada, sunt, de ce nu, șoferi de trotinetă care sunt antrenați în traficul rutier. Să încercăm să ne facem responsabilitatea la grad maxim. Nu de altfel, dar e foarte bine când astăzi dimineață ne scrieți comentarii, mâine să ne scrieți comentariu și mulți, mulți ani înainte

0: comentarii scrieți-ne întâmplări care vi s-au întâmplat în timp ce erați șofer cu pietonii sau dumneavoastră în calitate de pieton. Stai așa, Iulia, iarăși nu mai văd eu în fotografii. Astăzi m-am îmbrăcat în maiou Radio Record, așa.
1: Așa, vrei o poză frumoasă. Bine, am vrut să fac așa într-un regim my life, acum, în momentul dat.
0: Da, vezi cum...
1: Bine, gata, aștept,
0: da,
1: bine. O poză așa,
0: da,
1: din picioare.
0: Deci și pietonii, în timp ce erau antrenați,

0: dat trecere la pieton și șoferul zice: eu nu am semnat procesul verbal pentru că nu sunt de acord. Cum nu ești de acord dacă a călcat pe zebră pietonul și deja erai obligat să frâniezi, da? Și nu s-a întâmplat asta. Povestiți-ne istorioare, noi vom încerca să le comentăm. Dacă vă este mai ușor, mesaje vocale, noi le ascultăm cu mare drag în emisie directă. Facem oră de educație civică.
1: Eu aș combina ora de educație civică cu oful zilei, dacă mai ții minte. Da, am avut mai cândva așa o rubrică. E o rubrică în care vă puteți revărsa amarul, să ne spuneți ceva deranjat în timpul șofatului, poate, iată, o situație cu un pieton sau probabil o situație cu un alt autovehicul, da? Poate ceva v-a deranjat, așa că astăzi combinăm ora de educație civică cu ora oful zilei. Pentru că eu mi-am zis de dimineață oful, da, am avut chiar o situație neplăcută pe care am să o povestesc încă o dată pentru toți cei care s-au conectat abia acum sau în ultima oră, așa, mai pe scurt.
0: La Ciocana,
1: sigur,
0: s-a întâmplat.
1: La Ciocana s-a
0: pe
1: întâmplat.
0: Pe strada Maria...
1: Nu, pe Meșterul Manole.
0: Meșterul Manole.
1: Așa, da, în dimineața aceasta. Atât de mult mi-aș dori ca persoana care a participat în acest incident...
0: Asculta în căști, cred că asculta Radio Record.
1: Sper că asculta Radio Record și acum ascultă și probabil...
0: Se va simți.
1: Da, da, corect, va recunoaște, pentru că a fost chiar neplăcut momentul, dar o să vă povestesc ceva mai târziu când o să intrăm încă o dată în emisie. Până atunci intrați pe Telegram canal Radio Record Moldova să ne dați reacții la poza pe care o postăm în câteva minute, pentru că na, Victor vrea din picioare, vrea să puneți, să
0: așa
1: dați reacții
0: frumos,
1: la maio.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Cumetru, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
7: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
6: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
7: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
8: Goa Territory.
9: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o dihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru a

0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Шалонар and Абрамцова.
1: Да, ora de educație civică e acum în emisie Radio Record Moldova, pentru că cumva am deschis tema asta încă în prima oră, atunci când am povestit istorioara care s-a întâmplat astăzi în drum spre oficiu, deci și am să o repovestesc, dar ceva mai scurt. Deci mergeam pe Meșterul Manole, mergeam regulamentar cu o viteză care nu depășea limita și la un moment dat, deja trecând de trecerea de pietoni, stătea pe partea dreaptă la o stație, la o oprire, un autobuz, deci din care ieșeau persoane, da? Pentru că autobusul a oprit. Și uite că s-a găsit un deștept, pentru că altfel nu îl pot numi, care...
2: Un irresponsabil.
1: Și da, cred că așa ar fi mai corect, un irresponsabil, care a trecut exact prin fața autobuzului, da? Ceea ce nu se permite, deci e pentru mine, e strict interzis. Mai ales că era deja stația de oprire pentru trolebuse, pentru autobuse, e ceva mai departe de trecerea de pietoni, de 50-100 de metri de la trecerea, de la zebră. Și evident, eu deja trecând cu automobilul, cumva, credeam că deja nimeni nu o să mai treacă, dar ăsta a fugit exact ca acum cineva s-a scris ceva mai devreme pe Telegram, ca o căprioară sau ca un cerb. Și da, am stopat brusc, m-am speriat și eu, s-a speriat și el, pentru că la un moment dat știi cum în joaca aceea din copilărie, el a parcă s-a înghețat cumva. Uh-huh. Deci a scos o cască din ureche, pentru că avea căști în ureche, dar în afară că trecea prin fața autobusului, păi el și muzica asculta, deci nici măcar nu auzea. Deci să fi mers eu cu, spre exemplu, eu sau altcineva cu o viteză mai mare și să fi claxonat, nici măcar nu mă auzea, evident. Și uite că a scos el o cască și așa mă întreba, gen, ce vrei de la mine? Eu deja chiar am fost iritată de acest gest, am deschis fereastra și am strigat în gura mare: nu se trece în fața autobusului sau a trolebusului, pentru că într-adevăr nu se trece. Deci o persoană care e la volan nu se așteaptă că cineva va ieși din fața autobusului, mai ales că cel mai interesant că el a început

0: se trece mai lent, până nu vezi că toate automobilele au stopat, da? Și da, să nu ar fi bine să creăm așa situație pentru alt șofer, pentru că...
1: Da, e interzis.
0: E interzis,
1: siguranță,
0: exact.
1: Siguranța în trafic. Noi menționăm, știm că vă capere de obicei de la ora 7 până la 11, muzică, distracție, dar avem câteodată așa spirit de a... De a aduce din nou la urechile ascultătorilor, siguranța are prioritate, viața are prioritate. Cu cât mai atenți vom fi, cu atât mai bine și în siguranță și sănătoși vom ajunge acasă. De aia, prieteni, vă rugăm tare mult, cei care ne ascultă, cei care...

0: că poliția este mai îngăduitoare cu pietonii, da? Îl claxonează, deci în situație pe calea ieșilor, acolo unde zebra deja nu mai este, după cercul de la Ioan Creangă, pe calea ieșilor,
1: s-a
0: desființat acea zebră.
1: Foarte bine, chiar era periculoasă, pentru că cumva ieși de pe cerc și automat trebuia mereu să stopezi multe lume trecea.
0: Da, nu mai dau pentru că apucă reclama dacă Iulia începe a vorbi, da.
1: Stai, reține minte. Dance Radio.
2: Реклама. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии. 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

ființat, trecea un pieton și respectiv un echipaj de poliție a văzut, a făcut semnalul ăla, cum ar fi el, da? Ăla s-a oprit și poliția probabil a explicat, bă, nu se trece pe aici cumva, deci amendă nu a primit, dar a fost atenționat. Dar să fi primit amendă, crede-mă că următoarea dată se uita de 10 ori. Dar polițiști nu pot fi peste tot, respectiv lumea trece unde le este comod și când

0: la nivelul maxim în difuzor.
1: Așa, e... să încercăm.
0: Stai așa, să văd mesajul.
1: E un mesaj vocal venit de la Liliana.
0: Liliana, da, e un mesaj cam lung. Ia să vedem ce e acolo.
2: Vreau să spun și eu oful meu la tema de astăzi. Iată situația care s-a întâmplat chiar acum pe strada Ismail. Doamna care vedeți în imagine, deci se vede foarte bine că semaforul este verde pe două benzi. Dumnezeu ei a traversat fără să respecte culoarea verde pentru pietoni, adică a încălcat. Cazuri de astea prin oraș sunt foarte multe și foarte dese și nu doar de oameni în etate, dar și de persoane tineri, adolescenți și absolut de toate vârstele. Eu îndemn pe toți pietonii să fie responsabili și șoferii trebuie să fie responsabili, dar întâi de toate pietonii, pentru că nimeni nu poate să știe ce o să fie în următoarea secundă. Deci, Doamne ferește, unui șofer poate să-i facă rău în timpul deplasării, poate să facă un stop cardiac. În momentul ăsta dumneavoastră, ca pieton traversați, respectiv se întâmplă o tragedie dublă. Și dumneavoastră, ca pieton, puteți să fiți implicat și domnul de la volan cărui s-a făcut rău. Adică situații sunt foarte diverse, respectiv fiți un pic mai responsabil și aveți în vedere și faptul că automobilul este un metal care iarăși este imprevizibil. Nu știe ce poate să se întâmple cu mecanismul acestuia în timpul deplasării. Fiți responsabili și aveți grijă de voi.
1: Da!
0: Bine! Da, bine, Liliana!
1: Эти аплодисменты за такое прекрасное голосовое сообщение, в котором ты, наверное, описала боль всех водителей и куча ситуаций, которые происходят ежедневно в городе, и все из-за того, что и вправду отсутствует ответственность за свои действия. Молодец, Лилиана, просто вот сказала за всех нас, сказала и отрезала. Умничка.
0: Explicat. Лилиана, месседж вокал, дар Лилиана Бобейка, месседж текст. Acum 5 minute pe Deleanu. O șoferiță a deschis ușa fără să se asigure că vin. Cu atât mai mult era cu un bebeluș în brațe. Am trecut milimetric pe lângă ușa ei. Am evitat la limită impactul chiar fără responsabilitate.
1: Wow.

0: trag cu ochii, să se asigure că în spate nu e nicio mașină. Șoferii de obicei știi mereu, e așa, e obiceiul. Op, ai tras cu ochiul spre stânga pe oglindă și ai văzut că acolo este ocupat, mai aștept nițel. Da, prieteni, iată așa istorioare avem noi astăzi. Sunt lecții de viață prin care au trecut unii. I-au păzit Dumnezeu, dar data viitoare nici nu știe ce se poate întâmpla, dar mai bine să fim responsabili astfel încât să avem doar emoții plăcute de la șofat. Hai să dăm reclamele și revenim.
1: Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchenel. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизнес. Концерт.
5: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: Mașina dorită

0: Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salate iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance лето
3: на рекорде.

0: drumul neregulamentar. E una dintre acele locații mai des traversate de către pietoni neregulamentar, însă în Chișinău, câte sunt prieteni, extraordinar de multe, nu știu, gen, dacă am putea face un monitoring, da, și să fie câte un agent de patrulare acolo, s-ar umple bugetul de stat fantastic.
1: Da.
0: Hai să ascultăm mesajul vocal.
1: Hai, Ivan, dacă nu greșesc.
0: Ivan Prisăcari, da. Ia să vedem. Bună dimineața, Ivan!
2: Salutare, băieți! Eu sunt la volan practic 24/7. Aș putea să scriu romane cât se întâmplă pe drumurile noastre prin oraș, dar vreau să mă refer la șoferii care au mașini scumpe, BMW-uri, Mercedes-uri. Sunt foarte, foarte, foarte obraznici. Eu am impresia că ei când cumpăr așa mașini, li se deconectează creierul, li se deconectează responsabilitatea, stima, respectul. Sunt foarte irresponsabili. Dacă mă aud șoferii cu mașini scumpi, scumpi, scumpi, băieți, viața nu are roată de rezervă. Fiți atenți!
0: Da. Aici e nevoie de...
1: Exact.
0: Dar în general nu e vorba de... Nu e vorba de marca mașinii.
1: Da? Eu, spre exemplu,
0: Qashqai-ul meu l-am cumpărat cu 840.000 de euro. Dar pentru mine e o mașină scumpă. Dar exact. În general, adică, știi, cumva...
1: Nici măcar nu aș vrea să... cumva să catalogăm, știi, gen... Că dacă ai un BMW, gata, ești obraznic. Sau dacă ai un Mercedes, gata, te comporți urât pe stres. Pentru că eu personal știu persoane care conduc mașini extra scumpe și sunt foarte, foarte educați pe traseu.
0: Mulțumesc.
1: Da, poftim, Victor. Deci, uite, încă un mesaj a venit de la Crazy. Zice, ieri seara a fost un caz șoc pe voluntarilor, iar cu troleu și cu un pieton. Deci, ca să înțeleg care tot a ieșit pe din față, am fost martor doar deja după impact. Vai de mine, e tristă, e tristă situația, dar uite, azi se putea întâmpla orice în timp ce mergeam eu. Bine că eram eu la volan, bine că am oprit, bine că mergeam regulamentar și nu aveam o viteză în exces, pentru că...
0: Dar oricum, și la 50 de km la oră, oricum mașina are un... stai așa, drum de opri... Nu.
1: Exact, dar mă znoi puți.
0: Da, deci drum de stopare. Stai că este în regulamentul circulației rutiere și mereu studenții încurcă care este distanța de oprire și distanța de frânare sau ceva de genul ăsta. Deci nu se oprește instant, în loc. De-aia, prieteni, vă recomandăm, cum insistăm să manifestați prudență față de tot ce se întâmplă în jurul vostru și să vă asigurați de 10 ori înainte de a trece strada. Da, uneori această asigurare vă costă 5 secunde în plus, 10 secunde în plus, dar viața are prioritate. Vă mulțumim frumos, Julenca, este ora 11.
1: Da,
0: fix,
1: da, adică. Gata, am închis tema, deși am multe de spus și voi tot, pentru că am primit foarte multe comentarii în ora aceasta. O să repetăm ora de educație civică, dar deja într-o altă zi, iar acum cei doi care vă trezesc în fiecare dimineață vă strigă din studio: ciao!

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
10: Dance лето
0: на рекорде. Dance.

Miniștrii guvernului condus de Vasile Tofan vor fi evaluați după primele 3 până la 6 luni de activitate, iar cei care nu vor demonstra rezultate ar putea fi înlocuiți. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Adrian Băluțel. Potrivit acestuia, premierul urmărește să asigure continuitatea reformelor și a proiectelor de infrastructură, dar și să aducă oameni noi în executiv. Eventualele remanieri nu trebuie însă să afecteze procesele aflate deja în desfășurare, în special parcursul european al Republicii Moldova. Printre prioritățile noului guvern se numără atragerea investițiilor, reducerea birocrației și menținerea unui echilibru între aplicarea reformelor și protejarea cetățenilor de posibilele efecte negative ale acestora. Republica Moldova ar putea introduce din 2027 accize pentru mai multe produse considerate nocive sau poluante. Printre acestea se numără băuturile carbogazoase cu zahăr, lichidele pentru țigaretele electronice și produsele pirotehnice. Pentru lichidele destinate țigaretelor electronice, indiferent dacă au sau nu nicotină, este propusă o acciză de 3.914 lei și 60 de bani pentru un litru. Ministerul Finanțelor urmărește astfel să majoreze veniturile bugetare și să reducă utilizarea produselor care afectează sănătatea ori mediul. Pernuțele cu nicotină nu apar însă în proiect, deoarece Agenția Națională pentru Sănătate Publică a decis interzicerea lor. În Uniunea Europeană, autoritățile pregătesc includerea acestor produse în regimul accizelor. Vizita oficială a președintei Indiei, Drupadi Murmu, și Forumul de Afaceri Moldo-Indian au deschis o nouă etapă în relațiile economice dintre cele două țări. În prezent, în Moldova activează 75 de companii indiene, iar aproximativ 10% dintre medicamentele de pe piața locală provin din India. Cooperarea se extinde și în agricultură, energie, infrastructură, tehnologii informaționale și turism. Din februarie 2025, merele moldovenești și-au acces pe piața indiană, iar o companie din India participă la construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Deși schimburile comerciale au crescut cu aproape 7% anul trecut, exporturile Moldovei către India rămâne însă redusă, în timp ce importurile au ajuns la 71 de milioane de euro. Majorarea TVA-ului la 20% nu ar afecta neapărat cetățenii cu venituri mici dacă statul va introduce mecanisme eficiente de compensare. Declarația aparține fostului ministru al energiei, Victor Parlikov. Potrivit acestuia, veniturile suplimentare acumulate la buget ar trebui folosite atât pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, cât și pentru programe de eficiență energetică și reducerea consumului. Parlikov susține că scumpirea resurselor energetice a stimulat deja populația și companiile să investească în panouri solare, iar în viitor ar putea crește interesul pentru sistemele de stocare a energiei. Totodată, fostul ministru afirmă că succesul unei asemenea reforme depinde de explicarea ei clară și de încrederea cetățenilor în autorități. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 22 iulie, vremea este instabilă astăzi în Moldova. Cerul se menține variabil și temporar noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi de scurtă durată. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 23-25 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 24, iar la Chișinău sunt prognozate aproximativ 24 de grade și averse în mai multe intervale ale zilei. În sud, maximile se situează între 23-24 de grade, cu ploi temporare, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Tot astăzi rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație emis pentru perioada 18-22 iulie în zonele vizate. Datele sunt prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Куметру, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
1: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Atunci când

0: atenție! Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
0: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi. Goa
3: Territory. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Peste 14.500 de solicitări au fost înregistrate de Serviciul de Asistență Medicală Urgentă în perioada 13-19 iulie. Aproape 1.900 dintre apeluri au vizat copii, iar peste 6.200 de pacienți au fost transportați la spitale. Cele mai multe intervenții au fost provocate de afecțiuni cardiovasculare, peste 3.000 de cazuri, inclusiv 60 de sindrome coronariene acute. Au urmat problemele neurologice cu 215 accidente vasculare cerebrale și afecțiunile respiratorii. Ambulanțele au intervenit și în 103 accidente rutiere, în urma cărora 129 de persoane au avut nevoie de ajutor medical. Totodată au fost raportate 49 de cazuri de arsuri, 3 insolații și 52 intoxicații acute. Ministerul Culturii va aloca 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Instituția va acoperi integral cheltuielile pentru componenta cultural-artistică, inclusiv onorariile interpreților, amenajarea scenei, sonorizarea, iluminatul, logistica și alte servicii tehnice. Spre deosebire de edițiile precedente, programul din acest an va fi dedicat exclusiv artiștilor din Republica Moldova. Deocamdată, agenda oficială, lista interpreților și ansamblurilor, precum și procedurile de achiziție, nu au fost definitivate. Repartizarea exactă a banilor va fi stabilită după aprobarea programului și lansarea licitațiilor publice, în baza unei hotărâri care urmează să fie adoptată de guvern. Inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări în urma verificării corpurilor de apă de suprafață din raionul Florești. Pentru neregulile constatate au fost întocmite 43 de procese verbale și aplicate amenzi în valoare totală de 52.000 de lei. Controlele au urmărit respectarea legislației de către persoanele fizice și juridice, dar și prevenirea folosirii neautorizate și iraționale a resurselor de apă. Totodată, inspectorii împreună cu reprezentanții Serviciului pentru Situații Excepționale și a Direcției Agricultură au verificat starea bazinelor acvatice și a construcțiilor hidrotehnice. Scopul acțiunilor este identificarea eventualelor defecțiuni și riscuri care ar putea afecta siguranța populației și protecția mediului. Militarii Armatei Naționale efectuează în perioada 21-24 iulie salturi cu parașuta la centru de instruire din municipiul Bălți. Exercițiile sunt prevăzute în planul de pregătire pentru anul 2026 și urmăresc perfecționarea deprinderilor practice de parașutare, precum și creșterea nivelului de pregătire operațională. Ministerul Apărării precizează că antrenamentele au fost planificate din timp și se desfășoară cu respectarea strictă a măsurilor de siguranță. Autoritățile îndeamnă locuitorii să nu se alarmeze dacă observă tehnica aeriană militară sau parașutiști în zona centrului de instruire, întrucât este vorba despre un exercițiu obișnuit și programat. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 22 iulie, vremea este instabilă astăzi în Moldova. Cerul se menține variabil și temporar noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi de scurtă durată. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 23-25 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 24, iar la Chișinău sunt prognozate aproximativ 24 de grade și averse în mai multe intervale ale zilei. În sud, maximile se situează între 23-24 de grade, cu ploi temporare, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Tot astăzi rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație emis pentru perioada 18-22 iulie în zonele vizate. Datele sunt prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Și taza electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată. Până la 25 de ani, Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
9: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Record. Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всему. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică, până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carla's Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio.
8: Reclama на рекорде 0 764 4 100.

Miniștrii guvernului condus de Vasile Tofan vor fi evaluați după primele 3 până la 6 luni de activitate, iar cei care nu vor demonstra rezultate ar putea fi înlocuiți. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Adrian Băluțel. Potrivit acestuia, premierul urmărește să asigure continuitatea reformelor și a proiectelor de infrastructură, dar și să aducă oameni noi în executiv. Eventualele remanieri nu trebuie însă să afecteze procesele aflate deja în desfășurare, în special parcursul european al Republicii Moldova. Printre prioritățile noului guvern se numără atragerea investițiilor, reducerea birocrației și menținerea unui echilibru între aplicarea reformelor și protejarea cetățenilor de posibilele efecte negative ale acestora. Republica Moldova ar putea introduce din 2027 accize pentru mai multe produse considerate nocive sau poluante. Printre acestea se numără băuturile carbogazoase cu zahăr, lichidele pentru țigaretele electronice și produsele pirotehnice. Pentru lichidele destinate țigaretelor electronice, indiferent dacă au sau nu nicotină, este propusă o acciză de 3.914 lei și 60 de bani pentru un litru. Ministerul Finanțelor urmărește astfel să majoreze veniturile bugetare și să reducă utilizarea produselor care afectează sănătatea ori mediul. Pernuțele cu nicotină nu apar însă în proiect, deoarece Agenția Națională pentru Sănătate Publică a decis interzicerea lor. În Uniunea Europeană, autoritățile pregătesc includerea acestor produse în regimul accizelor. Vizita oficială a președintei Indiei, Drupadi Murmu, și Forumul de Afaceri Moldo-Indian au deschis o nouă etapă în relațiile economice dintre cele două țări. În prezent, în Moldova activează 75 de companii indiene, iar aproximativ 10% dintre medicamentele de pe piața locală provin din India. Cooperarea se extinde și în agricultură, energie, infrastructură, tehnologii informaționale și turism. Din februarie 2025, merele moldovenești și-au acces pe piața indiană, iar o companie din India participă la construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Deși schimburile comerciale au crescut cu aproape 7% anul trecut, exporturile Moldovei către India rămâne însă redusă, în timp ce importurile au ajuns la 71 de milioane de euro. Majorarea TVA-ului la 20% nu ar afecta neapărat cetățenii cu venituri mici dacă statul va introduce mecanisme eficiente de compensare. Declarația aparține fostului ministru al energiei, Victor Parlikov. Potrivit acestuia, veniturile suplimentare acumulate la buget ar trebui folosite atât pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, cât și pentru programe de eficiență energetică și reducerea consumului. Parlikov susține că scumpirea resurselor energetice a stimulat deja populația și companiile să investească în panouri solare, iar în viitor ar putea crește interesul pentru sistemele de stocare a energiei. Totodată, fostul ministru afirmă că succesul unei asemenea reforme depinde de explicarea ei clară și de încrederea cetățenilor în autorități. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 22 iulie, vremea este instabilă astăzi în Moldova. Cerul se menține variabil și temporar noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi de scurtă durată. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 23-25 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 24, iar la Chișinău sunt prognozate aproximativ 24 de grade și averse în mai multe intervale ale zilei. În sud, maximile se situează între 23-24 de grade, cu ploi temporare, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Tot astăzi rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație emis pentru perioada 18-22 iulie în zonele vizate. Datele sunt prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.

0: Реклама.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primaria Municipia Kishinev. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: 30 лет максимум. 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето. На рекорде.

Peste 14.500 de solicitări au fost înregistrate de Serviciul de Asistență Medicală Urgentă în perioada 13-19 iulie. Aproape 1.900 dintre apeluri au vizat copiii, iar peste 6.200 de pacienți au fost transportați la spitale. Cele mai multe intervenții au fost provocate de afecțiuni cardiovasculare, peste 3.000 de cazuri, inclusiv 60 de sindrome coronariene acute. Au urmat problemele neurologice cu 215 accidente vasculare cerebrale și afecțiunile respiratorii. Ambulanțele au intervenit în 103 accidente rutiere, în urma cărora 129 de persoane au avut nevoie de ajutor medical. Totodată au fost raportate 49 de cazuri de arsuri, 3 insolații și 52 intoxicații acute. Ministerul Culturii va aloca 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Instituția va acoperi integral cheltuielile pentru componenta cultural-artistică, inclusiv onorariile interpreților, amenajarea scenei, sonorizarea, iluminatul, logistica și alte servicii tehnice. Spre deosebire de edițiile precedente, programul din acest an va fi dedicat exclusiv artiștilor din Republica Moldova. Deocamdată, agenda oficială, lista interpreților și ansamblurilor, precum și procedurile de achiziție, nu au fost definitivate. Repartizarea exactă a banilor va fi stabilită după aprobarea programului și lansarea licitațiilor publice, în baza unei hotărâri care urmează să fie adoptată de guvern. Inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări în urma verificării corpurilor de apă de suprafață din raionul Florești. Pentru neregulile constatate au fost întocmite 43 de procese verbale și aplicate amenzi în valoare totală de 52.000 de lei. Controlele au urmărit respectarea legislației de către persoanele fizice și juridice, dar și prevenirea folosirii neautorizate și iraționale a resurselor de apă. Totodată, inspectorii împreună cu reprezentanții Serviciului pentru Situații Excepționale și a Direcției Agricultură au verificat starea bazinelor acvatice și a construcțiilor hidrotehnice. Scopul acțiunilor este identificarea eventualelor defecțiuni și riscuri care ar putea afecta siguranța populației și protecția mediului. Militarii Armatei Naționale efectuează în perioada 21-24 iulie salturi cu parașuta la centru de instruire din municipiul Bălți. Exercițiile sunt prevăzute în planul de pregătire pentru anul 2026 și urmăresc perfecționarea deprinderilor practice de parașutare, precum și creșterea nivelului de pregătire operațională. Ministerul Apărării precizează că antrenamentele au fost planificate din timp și se desfășoară cu respectarea strictă a măsurilor de siguranță. Autoritățile îndeamnă locuitorii să nu se alarmeze dacă observă tehnica aeriană militară sau parașutiști în zona centrului de instruire, întrucât este vorba despre un exercițiu obișnuit și programat. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 22 iulie, vremea este instabilă astăzi în Moldova. Cerul se menține variabil și temporar noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi de scurtă durată. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 23-25 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 24, iar la Chișinău sunt prognozate aproximativ 24 de grade și averse în mai multe intervale ale zilei. În sud, maximile se situează între 23-24 de grade, cu ploi temporare, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Tot astăzi rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație emis pentru perioada 18-22 iulie în zonele vizate. Datele sunt prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnat Înfeoctist,
2: Bucurița Dulce și Dorința Mare,
1: Giacon în Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Record Dance Radio.
5: Reclama na recorde. 0-764-4-179.
6: Dance Leta.
5: Na recorde.

aplicația mobilă care prinde peste tot în lume. O descărcați absolut gratuit pe iOS sau Android. Deci avem și canalul de Telegram unde ne puteți da poze, ne puteți da cerculețe, cum îmi place să le zic. Deci avem și să ne scrieți, desigur. Hai să vedem care de unde ne ascultă. Să curgă și mesajele de dragoste, saluturile. Să văd până unde răsună Record Dance Radio.

noapte frumoasă, își bea cafeluța alături de record. Să ai poftă, draga noastră Ana, ascultătoarea care ne-a trimis video pe Telegram, acolo ne puteți trimite și voi. Îl salutăm pe Alex, pe Taniușa, salut draga mea, Cristina Danilov este cu noi. Salut, salutare și lui Ion Scutelnic. Hello energie, zice Gabriel Jitaru. Bună, nume frumoasă, ne spune Raisa Pascal. Alexandra Danilov e cu noi la fel. Привет, как дела, zice Areche. Замечательно. Hello, Aquarius. Salutări, Liduța, Radio Record. Salut, scumpei soții, Maric, te iubesc. Scumpei, stai, scumpei mele soții, Maric, te iubesc. Sau Maric, te iubește. Așa, ce avem acolo? Salut de la Dubăsari. Iarăși Cristina Danilov ne zice. Așa, udașnăva dnea. Privieți, ca băldină super. Lampăcec, n-am înțeles dron, no spasiba, salutări Portugalia, Ion Scutelnic de acolo. Привет, как настроение? Вы мне скажите, как у вас настроение сегодня?

Bolzano și Băcioie cu noi, am mai zis, da? Strășeniu mă iubește, mersi tare mult, Strășeni, salutare, salutare și lui Adrian Strună și pentru Moldova, vă iubesc, zice Alexandru.

Mari, salut din Everness. Așa, moldovencile noastre sunt cele mai frumoase, zice Viorel. Privet, ieți Irlanda, țiomii, salutări pentru Vladislav Carilor în Franța și spor la muncă. Franța pentru băieții de la MC Bet. Ce mai avem? Mersi Artyom, mersi pentru cuvintele frumoase.

drag, ne salută Alexandru, tot ne salută de undeva, de la Paris, Dima, de la Anatol, zice că e mesajul tuturor moldovenilor din Wertheim, Germania. Bun, ziceți că vreți să înceapă jocul deja, hai să vă întreb. Ieri a propus cineva acolo, da? Uite, Nătălița mai întâi ne salută. Salută fetele de la farmacia familiei Cimișlia. Salut fetelor, baftă la muncă. Hai să vedem, you are from Turkmenistan. Privet Turkmenistan. Ce găsim în cafenea? Ce găsim în

Așa, no barman. Tuturor băieților din Artaxi, ne salută cineva care zice că ne ascultă în fiecare zi. Așa, ce avem acolo? Din Comuna Paris se transmit nu știu ce acolo, o piesă nouă în premieră pentru radio. Mersi, Adrian, dar noi avem specialiștii noștri care selectează muzica. Aici, Raisa Pascal, nu e doză, nu e aer condiționat.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara

0: câștig. 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Банка та в ритму льтау.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето!
5: На рекорде.

responsabili sunteți voi? Nu mai știți ce trebuie să fie obligatoriu în mașină? Lilia Strizac, fie a noastră comunitate, subiu de escaleu. Am citit corect, doamne?

El a fost primul. El a zis aptiecă, da? E vorba de trusa medicală care e obligatorie în orice instituție, mai ales când e vorba de mâncare, e obligatoriu să ai acolo. Și tifon, și din astea, plasture, verde de briliant, iod și de toate. Nadine, tu ai scris mai sus, înseamnă că Nadine a fost acolo. Rătar, nu

eu cred că e obligatorie. Dacă eu am zis de cafenea, e vorba de un spațiu public unde vine lumea, servește, poate să se frigă, ai nevoie de o trusă medicală, obligatorie. Ia să-mi spuneți din ce țări ne ascultați acolo. Este vreo țară în care nu e obligatoriu să ai trusa medicală în cafenea?

Dar ce ziceți voi să jucăm jocul ăsta, că e tare viral acum pe rețelele de socializare? Spuneți-mi cum vă salutați și eu vă zic, da, fără, spuneți-mi ce meserie aveți, fără să-mi spuneți ce meserie aveți. Da? De exemplu, eu cum pot să spun ce meserie am fără să spun că o am, da? Nu știu, microfon sau salutare, lume frumoasă, ce ziceți? Hai să ghicesc, sau din trei cuvinte spuneți-mi ce lucrați, fără să-mi spuneți ce lucrați. Dobrodnjaj, Khersona, spasibo, Talib, spasibo, ti agromno, dziakuju, dziakuju. UK je ku noj. Михалыч, скажи, какая у тебя работа, но не говоря, какая у тебя работа, да?

de la Iura, așa. Hai, spuneți-mi, скажите мне, какая у вас работа, не говоря, какая у вас работа. А, noroc de la oprirea de autobuz. Sunteți șofer de autobuz. Amendă, sunteți polițist. Tu da, se da la deal la Vale Tokyo. Inga, știi la perfecție regulile, profesoară de limba română, da, Inga? Am ghicit? Văd Anglia în unghi și în lat. Șofer de cursă lungă ești, BMW, corect sau nu? Eu am zis salutări cu nunta lui Zahid de la Happy Park. Am spus deja. E lungă și cu multe roți și faci mulți kilometri. E

Olguța Gârbu scrie: mulți oameni în fiecare zi jurnal creion, ace multe și fără durere. Olguța, tu faci masaj și acupuntură. Am ghicit. Salutări, draga mea. Mănuș, trusă medicală. Angela, da, voi ați ghicit acolo cu trusa medicală. Angela, sorry, n-am văzut mesajul. Ce mai era? Un pic de can pentru record. Mersi tare mult. Debit credit, zice Olesea. Lucrez la bancă. Așa, ce am mai ghicit?

0: duceți mai departe? Răspunsuri, meseriile voastre.
1: Energocom a început achiziționarea gazelor naturale necesare pentru următorul an gazier, cuprins între 1 octombrie 2026 și 30 septembrie 2027. Din 16 iulie, compania a organizat 5 runde de licitații pentru volume trimestriale și anuale destinate inclusiv sezonului rece. În urma acestora, Energocom a contractat deja o parte dintre cantitățile necesare, fără a preciza volumele și prețurile. Achizițiile sunt realizate etapizat în funcție de evoluția pieții pentru reducerea riscurilor și obținerea unui preț mediu cât mai avantajos. Procesul va continua prin noi licitații până la sfârșitul lunii octombrie, obiectivul fiind asigurarea stabilă a țării cu gaze naturale. Cetățenii sunt invitați să evalueze calitatea serviciilor medicale oferite prin sistemul de asigurare obligatorie. Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat un chestionar anonim pentru a afla experiențele și dificultățile întâmpinate de pacienți. Întrebările vizează accesarea serviciilor medicale, beneficiile asigurării obligatorii, nevoile de sănătate, precum și accesul la medicamente și dispozitive medicale compensate. Chestionarul poate fi completat online pe pagina companiei până la 31 august. Potrivit instituției, răspunsurile colectate vor fi analizate și folosite pentru adaptarea și îmbunătățirea serviciilor destinate persoanelor asigurate. Compania îndeamnă populația să participe, precizând că opiniile beneficiarilor pot contribui la îmbunătățirea sistemului medical din țară. Ministerul Infrastructurii propune reformarea sistemului taxelor rutiere începând din anul 2028. Potrivit proiectului aflat în consultări publice, actuala taxă pentru folosirea drumurilor ar urma să fie înlocuită cu o taxă pe vehicul achitată direct primăriei în care este înmatriculat automobilul. Totodată, vinieta ar putea deveni obligatorie pentru toate autovehiculele, inclusiv pentru cele înmatriculate în Moldova. Tractoarele și combinele agricole vor fi scutite integral de ambele plăți. În primul an al reformei, valoarea taxei va rămâne neschimbată pentru a evita un șoc fiscal. Ulterior, în perioada 2029-2032, aceasta ar urma să fie majorată treptat cu câte 25% în fiecare an. ANRE a majorat marja comercială aplicată la vânzarea cu amănuntul la benzine și motorine prin includerea unei contribuții de 48 de bani pentru fiecare litru. Banii vor fi folosiți exclusiv pentru constituirea și menținerea stocurilor de urgență de produse petroliere, astfel marja va crește de la 3,82 lei de bani la 4,30 lei de bani pentru benzină, iar pentru motorine de la 3,84 lei de bani la 4,32 lei. Măsura urmărește asigurarea continuității aprovizionării cu carburanți în cazul unor crize sau întreruperi ale livrărilor. Noua marjă comercială va intra în vigoare la 1 august 2026. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 22 iulie, vremea este instabilă astăzi în Moldova. Cerul se menține variabil și temporar noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi de scurtă durată. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 23-25 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 24, iar la Chișinău sunt prognozate aproximativ 24 de grade și averse în mai multe intervale ale zilei. În sud, maximile se situează între 23-24 de grade, cu ploi temporare, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Tot astăzi rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație emis pentru perioada 18-22 iulie în zonele vizate. Datele sunt prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

красивое радио. Да, мне плак месажели ваше. Ultima perioadă vin, мне так нравится смотреть радио. Dacă spuneai 20 de ani în urmă că voi privi radio, era să spună lumea că ești nebun, da?

buga la general, nu știu. Mihai, hai voi, o să vorbiți între voi. Nu sunt o transmițătoare de mesaje. Nu actor, nu prezentator. Слушаем в Германии радио рекорд. Спасибо.

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată. Până la 25 de ani, Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Белый картофель 5 килограмм 52 лея 50. Авокадо 74 лея 30 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra салат айсберг 28 леев 50 за штуку. Kaufland. Дешево и хорошо.
6: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Ce ziceți? Ne jucăm și într-un film. Am pus-o în film. E din 4 cuvinte, dacă ar fi în engleză. În rus ar fi din 3 cuvinte. Voi îmi adresați întrebări, iar eu vă răspund. Și în baza întrebărilor pe care mi le adresați, o să vă faceți o idee despre ce film e vorba. Am scris un film foarte și foarte cunoscut, n-aveți cum să nu-l cunoașteți. Așa că hai, start întrebărilor. Inga, gata, GGG5 a fost primul care a scris corect. Ești de acord cu mine? E un film vechi, da.

fericit. E Back to the Future. Atât de repede. Atât de repede, da. Nazat Buduș, e Back to the Future. Asta era răspunsul corect.

cum am gândit eu. Voi trebuie să-mi adresați întrebări și să ghiciți. Vă zic deodată că nu o să regăsește în playlist-ul Radio Record.

piesa, el primul a zis. A, nu, el a zis, aduce zi. Nu, nu e acela. Stai că era răspunsul, dacă nu. La masă cu nemurele, corect, bine și de mesei mele, împrejur cu nemurele. Asta era cântecul pe care mi l-am amintit. E piesa iubita mamei mele. Mai ales când mergem la rude, atunci când vine ea din Italia. Și piesa asta cu bine și de mesei mele, împrejur cu ascultătorii de la Record Dance Radio.

dumneavoastră vă spune bun venit acasă din Italia. Vă zice asta Mariancec. Așa, ce mai era acolo? Madame, vă clas, спасибо. Цветы от нас, видео. Где цветы? Адрес, скинуть радио. Așa, cine mai era? Deci am zis pentru Angela Postolac, bine aminte. O întrebare din geografie.

S-a pus să ghiciți ce țară aș fi... Nu e țară, ok. Ce insulă am vrut să vizitez de când eram mică, deși nici habar atunci n-aveam unde arată și unde se, cum arată și unde se află pe hartă. Există o insulă pe care eu visez să o vizitez. Care e aceea?

Cioc, chiar în Maldive am fost, gata, și în Palma de Mallorca, nu Madagascar. Toți au spus deodată Maldive, nu, nu e atât de vesel. Zanzibar, nu, nu e insula grăcioască, nu e isla șerpilor, nu e Ibița. În Bali vreau, dar nu

Și Cortez a zis, Bali, nu vezi că astea sunt insule în care eu cu siguranță pot ajunge mai ușor. Da, din inima insulei, Nistru zice Sanei Nițel, nu, nu, nu, nu Hawaii, nu Sicilia, nu Japonia, Santorini.

Nadine. Eram mică, prin anii 98, cred eu, sora unei prietene a adus prima revistă Gleanță, vă spuneam noi atunci, pentru că pe atunci nu existau din astfel de reviste. Și răsfoiam așa prin ea și am văzut insula asta. Îmi ziceam de la cuvântul barbă să țin minte cum se numește și ele. Pe atunci nu se știa de Maldive, de Bali, dar uite imaginea asta, pentru că la nici televizor colorat încă nu era peste tot. Na, deși era, nu, erau trei canale în cruce. Și am zis că o să cresc mare și o să ajung cândva pe insula Barbados. Și până ziua de astăzi am zis că, na, e un alt fel de vis. Știți că se află acolo între America de Nord și America de Sud. Și a câștigat, apropo, nu de mult independența față de Marea Britanie.

0: Importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист.
6: Курица Дульче и Доринца Море.
5: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
8: Record Dance Лето.

știri, ce ziceți? Hai să dăm start! Berbec, seara îți aduce o doză de energie bună, dar și un test al răbdării. Nu toate răspunsurile trebuie să vină astăzi. Uneori liniștea spune mai multe decât o discuție aprinsă. Taur, ai nevoie de confort și de oamenii care îți dau stare de bine. O conversație sinceră sau o plimbare scurtă îți poți schimba complet dispoziția. Gemeni, primește o veste sau un mesaj care îți stârnește curiozitatea. Nu trage concluzii în grabă, lasă lucrurile să se așeze până dimineață. Rac, seara te invită să te ocupi puțin și de tine. Pune telefonul deoparte pentru câteva minute și văd ceva care îți încarcă sufletul. Leu, cineva îți apreciază eforturile, chiar dacă nu o spune cu voce tare. Bucură-te de micile victorii și nu căuta confirmări din toate lecțiile. Fecioară, nu încerca să controlezi fiecare detaliu. Uneori cele mai frumoase întâmplări apar când lași loc pentru spontanitate, ca de obicei. Balanță, iarăși invitație și moment intim care vă transformă seara în una memorabilă. Spuneți mai des da experiențelor noi. Scorpion, intuiția este la cote înalte. Dacă simți că trebuie să faci un pas înapoi dintr-o discuție tensionată, ascultă instinctul. Săgetător, ai chef de aventură, chiar dacă e una imaginară. Astrele îți ridică moralul astăzi. Capricorn, lasă grijile de serviciu la ușă. Seara aceasta este despre odihnă. Vărsător, o idee creativă îți vine pe neașteptat. Notează-o, poate să schimbe viața. Pești, universul îți amintește că nu trebuie să porți singur toate poverile. Acceptă ajutorul atunci când este oferit și oferă-ți permisul să te relaxezi. Când o să mă relaxez și eu?

0: Record News.
1: A început admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Moldova. În acest an sunt disponibile peste 12.000 de locuri finanțate de buget, dintre care aproximativ 3.000 pentru învățământul dual, cu peste 730 mai mult decât anul trecut. Candidații își pot depune dosarele atât fizic, cât și online prin platforma e-admitere. La Colegiul de Ecologie din Chișinău, cele mai solicitate specialități sunt turismul, serviciile antiincendiare și tehnologia produselor cosmetice. Concurența mai mare se înregistrează la Centrul de Excelență Ștefan Neaga, unde peste 200 de candidați concurează pentru 83 de locuri. În total, admiterea se desfășoară în 79 de instituții din țară. Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat 15,1 milioane de lei către 11 spitale pentru consumabilele utilizate în luna iunie la intervenții chirurgicale complexe. Cel mai costisitor dispozitiv achitat a fost o valvă aortică implantată prin procedura TAVI unui pacient cu stenoză severă. Valoarea acesteia a depășit jumătate de milion de lei. Cele mai mari sume au ajuns la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie și la Institutul de Medicină Urgentă pentru aproximativ 70 de cazuri tratate în cadrul unor programe speciale. Totodată, 37 de pacienți cu accident vascular cerebral ischemic acut au beneficiat de intervenții specializate. Operațiile sunt oferite gratuit tuturor persoanelor asigurate care au indicații medicale. Cumpărătorii de locuințe sunt avertizați să verifice dacă apartamentele au fost replanificate fără autorizație, deoarece asemenea intervenții le-ar putea crea ulterior probleme juridice. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică recomandă ca la tranzacție să fie prezentat și extrasul din planul geometric al locuinței în care sunt indicate eventualele modificări autorizate sau neautorizate. Dacă noul proprietar acceptă să cumpere un imobil cu abatere, acesta riscă să suporte consecințele în cazul depistărilor ulterioare. Autoritățile precizează că, în prezent, nu există un mecanism legal prin care construcțiile sau replanificările executate neautorizat să poate fi legalizate. Problemele s-au acumulat în urma neregulilor din sector și a modificărilor legislative din ultimii ani. În curțile blocurilor de pe străzile Vasile Coroban și Nicolae Costin din Chișinău au început lucrările de amenajare a unei parcări publice, a unui teren de joacă și a unei zone pentru activități sportive. Proiectul, inițiat în urma solicitărilor locuitorilor, prevede crearea aproximativ 70 de locuri de parcare pe un teren public neutilizat. Echipamentul vechi al terenului de joacă va fi înlocuit, iar în zonă va fi instalat un complex pentru fitness și reamenajat spațiul destinat uscării rufelor. Primăria anunță că proiecte similare sunt realizate în toate sectoarele capitalei. Totodată, la intrările în oraș sunt planificate parcări de tip park ride, inclusiv una cu peste 500 de locuri în sectorul Ciocana. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 22 iulie, vremea este instabilă astăzi în Moldova. Cerul se menține variabil și temporar noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi de scurtă durată. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 23-25 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 24, iar la Chișinău sunt prognozate aproximativ 24 de grade și averse în mai multe intervale ale zilei. În sud, maximile se situează între 23-24 de grade, cu ploi temporare, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Tot astăzi rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație emis pentru perioada 18-22 iulie în zonele vizate. Datele sunt prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Foarte fain, în Elveția Avram Alina a fost. Jura că a dat, a zis vacanță, nu știu așa cuvânt. La Corbu a fost. Corbu e lângă Dondușeni, nu? Dacă nu greșesc. Andrei Serghei, normal, dacă tu stai. Ai fost la mare, știu că ai fost la mare. Și vii acum vacanța acasă. În Bulgaria a fost Diana. În Izbiște, Andrei Sandu. În Italia, Ion Stegărescu. Moldova, de best, Jean Nedelcu. Așa, mi-ați o Moldova, pai, si, băi, si, agromne, așa. Marvelous. Sergiu, da, am ghicit că satul Corbu e lângă Dondușeni, da? Răionul Dondușeni.

un an, doi, nu atât. Marius întreabă ce post de radio. Suntem Record Dance Radio pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți. Avem și aplicație mobilă, suntem și live pe TikTok, avem și canal de TV.

anul ăsta pe, da, Raisa Pascal a zis: oare câți care sunt care nu vor merge la mare, deoarece au vreo două nunți și o cumătrie. Ia ziceți-mi voi, câți dintre voi nu se duc la mare pentru că au depus bănuți pe masă, da? Eu din nunci

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
3: Vreau în vacanță!
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Dance Leta.
4: На рекорде.

spun eu un... când e pauză, noi vorbim pe TikTok că muțește. Dar să știi că sunt foarte mulți deja, toată comunitatea care crește zi cu zi, celor de la Record, cei mai tari ascultători, toți o înțeleg. Ia unul s-a spus, cine mai înțelege când vorbesc eu, muțește, da?

toți înțeleg. Cristina Vipera Drăgălașă și Raisa Pascal, deci și Serghei Garabajiu, toată lumea înțelege când vorbesc eu muțește. Eu

conspirată. Lumea știe și unde trăiesc. Asta e. Mie îmi place foarte des când merg cu mașina și mai deschid geamul, pentru că mi-e fric de la aer condiționat, dar mi-e prea cald să nu fiu cu geamul deschis. Și văd unii șoferi că se uită lung și îmi zâmbesc, dar să nu strige, să zică, ra!

cei care n-au făcut-o. Dar zic să vă abonați și pe canalul meu. De ce să nu mă folosesc de moment? Și să zic să vă abonați și pe canalul meu de TikTok. De ce nu? Prima oară în 7 luni îmi fac mie publicitate.

cu două fetițe frumoase. Mersi mult! Și mersi tuturor! Suntem pe final și de această ediție. Vă dau întâlnire mâine, tot de la 3 la 5. Nu uitați că și colegii mei, Wake Up, Iulinca și cu Victor, vă așteaptă de la 7 la 11. Între timp, Iura ne salută din Spania și Alexa mă salută. Da, mâine de la 3 la 5, nu uitați să fiți nebuni de cuminți și cuminți de nebuni, să lăsați sufletul să, inima să vi se zbată, sufletul să se zbuciume, dar doar de bine și pe ritmurile de la Radio Record, da, și suntem pe 179 la Chișinău, 101 și 5 la Bălți, aplicație mobilă, TikTok, Telegram, mersi tuturor, încă o dată, hai!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Vara bre

0: Sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
3: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
6: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
9: Dance лето.
8: На рекорде.

0: gazelor naturale necesare pentru următorul an gazier, cuprins între 1 octombrie 2026 și 30 septembrie 2027. Din 16 iulie, compania a organizat 5 runde de licitații pentru volume trimestriale și anuale destinate inclusiv sezonului rece. În urma acestora, Energocom a contractat deja o parte dintre cantitățile necesare, fără a preciza volumele și prețurile. Achizițiile sunt realizate etapizat în funcție de evoluția pieții pentru reducerea riscurilor și obținerea unui preț mediu cât mai avantajos. Procesul va continua prin noi licitații până la sfârșitul lunii octombrie, obiectivul fiind asigurarea stabilă a țării cu gaze naturale. Cetățenii sunt invitați să evalueze calitatea serviciilor medicale oferite prin sistemul de asigurare obligatorie. Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat un chestionar anonim pentru a afla experiențele și dificultățile întâmpinate de pacienți. Întrebările vizează accesarea serviciilor medicale, beneficiile asigurării obligatorii, nevoile de sănătate, precum și accesul la medicamente și dispozitive medicale compensate. Chestionarul poate fi completat online pe pagina companiei până la 31 august. Potrivit instituției, răspunsurile colectate vor fi analizate și folosite pentru adaptarea și îmbunătățirea serviciilor destinate persoanelor asigurate. Compania îndeamnă populația să participe, precizând că opiniile beneficiarilor pot contribui la îmbunătățirea sistemului medical din țară. Ministerul Infrastructurii propune reformarea sistemului taxelor rutiere începând din anul 2028. Potrivit proiectului aflat în consultări publice, actuala taxă pentru folosirea drumurilor ar urma să fie înlocuită cu o taxă pe vehicul achitată direct primăriei în care este înmatriculat automobilul. Totodată, vinieta ar putea deveni obligatorie pentru toate autovehiculele, inclusiv pentru cele înmatriculate în Moldova. Tractoarele și combinele agricole vor fi scutite integral de ambele plăți. În primul an al reformei, valoarea taxei va rămâne neschimbată pentru a evita un șoc fiscal. Ulterior, în perioada 2029-2032, aceasta ar urma să fie majorată treptat cu câte 25% în fiecare an. ANRE a majorat marja comercială aplicată la vânzarea cu amănuntul la benzinei și motorinei prin includerea unei contribuții de 48 de bani pentru fiecare litru. Banii vor fi folosiți exclusiv pentru constituire și menținerea stocurilor de urgență de produse petroliere, astfel marja va crește de la 3,82 lei de bani la 4,30 lei de bani pentru benzină, iar pentru motorină de la 3,84 lei de bani la 4,32 lei. Măsura urmărește asigurarea continuității aprovizionării cu carburanți în cazul unor crize sau întreruperi ale livrărilor. Noua marjă comercială va intra în vigoare la 1 august 2026. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 22 iulie, vremea este instabilă astăzi în Moldova. Cerul se menține variabil și temporar noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi de scurtă durată. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 23-25 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 24, iar la Chișinău sunt prognozate aproximativ 24 de grade și averse în mai multe intervalele zilei. În sud, maximile se situează între 23-24 de grade, cu ploi temporare, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Tot astăzi rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație emis pentru perioada 18-22 iulie în zonele vizate. Datele sunt prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance Lit.

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
7: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуге, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
10: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
11: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde. 0764 4 1079. Record Dance.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.com.
7: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
8: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezelura afumată natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
12: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Eu скотмиче 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
13: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: început admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic din Moldova. În acest an sunt disponibile peste 12.000 de locuri finanțate de buget, dintre care aproximativ 3.000 pentru învățământul dual, cu peste 730 mai mult decât anul trecut. Candidații își pot depune dosarele atât fizic, cât și online prin platforma e-admitere. La Colegiul de Ecologie din Chișinău, cele mai solicitate specialități sunt turismul, serviciile antiincendiare și tehnologia produselor cosmetice. Concurența mai mare se înregistrează la Centrul de Excelență Ștefan Neaga, unde peste 200 de candidați concurează pentru 83 de locuri. În total, admiterea se desfășoară în 79 de instituții din țară. Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat 15,1 milioane de lei către 11 spitale pentru consumabilele utilizate în luna iunie la intervenții chirurgicale complexe. Cel mai costisitor dispozitiv achitat a fost o valvă aortică implantată prin procedura TAVI unui pacient cu stenoză severă. Valoarea acesteia a depășit jumătate de milion de lei. Cele mai mari sume au ajuns la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie și la Institutul de Medicină Urgentă pentru aproximativ 70 de cazuri tratate în cadrul unor programe speciale. Totodată 37 de pacienți cu accident vascular cerebral ischemic acut au beneficiat de intervenții specializate. Operațiile sunt oferite gratuit tuturor persoanelor asigurate care au indicații medicale. Cumpărătorii de locuințe sunt avertizați să verifice dacă apartamentele au fost replanificate fără autorizație, deoarece asemenea intervenții le-ar putea crea ulterior probleme juridice. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică recomandă ca la tranzacție să fie prezentat și extrasul din planul geometric al locuinței în care sunt indicate eventualele modificări autorizate sau neautorizate. Dacă noul proprietar acceptă să cumpere un imobil cu abatere, acesta riscă să suporte consecințele în cazul depistărilor ulterioare. Autoritățile precizează că, în prezent, nu există un mecanism legal prin care construcțiile sau replanificările executate neautorizat să poate fi legalizate. Problemele s-au acumulat în urma neregulilor din sector și a modificărilor legislative din ultimii ani. În curțile blocurilor de pe străzile Vasile Coroban și Nicolae Costin din Chișinău au început lucrările de amenajare a unei parcări publice, a unui teren de joacă și a unei zone pentru activități sportive. Proiectul inițiat în urma solicitărilor locuitorilor prevede crearea aproximativ 70 de locuri de parcare pe un teren public neutilizat. Echipamentul vechi al terenului de joacă va fi înlocuit, iar în zonă va fi instalat un complex pentru fitness și reamenajat spațiul destinat uscării rufelor. Primăria anunță că proiecte similare sunt realizate în toate sectoarele capitalei. Totodată, la intrările în oraș sunt planificate parcări de tip park ride, inclusiv una cu peste 500 de locuri în sectorul Ciocana. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 22 iulie, vremea este instabilă astăzi în Moldova. Cerul se menține variabil și temporar noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi de scurtă durată. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 23-25 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 24, iar la Chișinău sunt prognozate aproximativ 24 de grade și averse în mai multe intervale ale zilei. În sud, maximile se situează între 23-24 de grade, cu ploi temporare, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Tot astăzi rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație emis pentru perioada 18-22 iulie în zonele vizate. Datele sunt prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Провинция.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldencom Bank. Acum e rândul tău. Moldencom Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 400.

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
4: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
5: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе, 30 лет первые.
2: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
8: Dance лето
9: на рекорде.

0: Smart News.
1: Farmaciile și ceilalți operatori din sectorul farmaceutic ar putea fi controlați mai frecvent în funcție de riscurile pe care le prezintă. Guvernul propune o nouă metodologie care va fi aplicată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Operatorii vor fi evaluați în baza a 14 criterii, printre care istoricul respectării legislației, data ultimului control, reclamațiile consumatorilor și tipul produselor gestionate. Un nivel ridicat de risc va fi atribuit inclusiv companiilor care nu au fost verificate de peste 4 ani sau care lucrează cu vaccinuri, produse biologice și substanțe stupefiante. Dacă autoritățile nu dețin suficiente informații despre un operator, acesta va primi inițial punctajul maxim, actualizat după prima inspecție. Creditele de consum au rămas cele mai solicitate împrumuturi în rândul populației în luna iunie. Moldovenii au contractat astfel de credite în valoare de peste 1,75 miliarde de lei, cu aproximativ 640 de milioane mai mult decât volumul împrumuturilor pentru locuințe. Creditele imobiliare au însumat peste 1,1 miliarde. Dobânda medie a fost de 10,64% pentru împrumuturile de consum și de 7,96% pentru cele ipotecare. Majoritatea creditelor destinate consumului au fost contractate pentru perioade cuprinse între 2 și 5 ani. În total, băncile din Moldova au acordat în iunie finanțări noi de peste 8,32 miliarde de lei, dintre care aproape două treimi au revenit mediului de afaceri. Artefactele descoperite în urma cercetărilor arheologice din Chișinău sunt prezentate într-o nouă expoziție la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Intitulată Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, aceasta cuprinde obiecte, documente, fotografii și reconstituiri care ilustrează evoluția capitalei. Cercetările au vizat mai multe zone istorice, printre care Piața Veche, Turnul de Apă, Cartierul Visternicen și apropierea fostei case a mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni. Arheologii au investigat și un tumul din sectorul botanica, precum și o așezare din perioada timpuria epocii fierului. Descoperirile au contribuit la realizarea hărții arheologice a municipiului. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 noiembrie. Inspectorii de mediu din Telenești au intensificat verificările pentru identificarea focarelor de ambrozie și monitorizarea terenurilor. În urma controalelor au fost depistate două cazuri de nerespectare a obligațiilor legale, iar persoanele responsabile au fost sancționate contravențional. Autoritățile reamintesc proprietarilor și deținătorilor de terenuri că trebuie să distrugă planta înainte de înflorire, folosind metode mecanice, agrotehnice sau chimice. Ambrozia reprezintă un pericol pentru sănătatea populației din cauza efectelor alergene, dar afectează și biodiversitatea și terenurile agricole. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că verificările vor continua, iar persoanele care nu iau măsurile necesare riscă amenzi. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 22 iulie, vremea este instabilă astăzi în Moldova. Cerul se menține variabil și temporar noros, iar în mai multe regiuni sunt prognozate ploi de scurtă durată. În nordul țării, temperaturile maxime ajung la 23-25 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 24, iar la Chișinău sunt prognozate aproximativ 24 de grade și averse în mai multe intervale ale zilei. În sud, maximile se situează între 23-24 de grade, cu ploi temporare, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Tot astăzi rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație emis pentru perioada 18-22 iulie în zonele vizate. Datele sunt prezentate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
2: Goa Territory.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн Нерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
6: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
7: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
8: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
8: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
9: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
0: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
5: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocăm. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
7: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
5: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
5: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
8: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

hai să lăsăm în urmă totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare pies pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

0: Reclamă.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Ну, рата, оферта верии. Браво профил. Анонса ликидаре де сток. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe Bulevard Bardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
4: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
4: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
5: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
2: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și părerea.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intenție.